0: Para vender más, 3755-1552-4200.
1: Jag var lika mycket som datorn, lika mycket som diss, men de når ju. Shaggy! Haha!